0: بي دي بيامكن ينمي حسابو إن شاء الله ينتي خدمة لا لبجوت
1: من تقسيكا دي انسان كن لا يرجونا لقاءنا خداس كسل مولد كون اصلا امید مت ناچن ين ملاقات بايت بي ناچن ين ملاقات چچين ضربت بي امید دي انسان كن ينو متن خب ده چوخ انسان کنی کن زوستا کن زندگی پو کن فکر پو کن اعتقاد پو دی چوخ شچین ورذو بالحیات الدنیا دنیای دی زندگی که کن راضی شچین با وجود اینکه دی دنیای زندگی پو ایک زندگی تنگینن زندگی مشکلینن مشکلین مت پی زندگی این نسان دی انسان کن گنگ ما کن دی دنیای دی مختصر زندگی که کن راضی شچین چوخ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ كُوِي اشْتَنْسَا كُرَنْ بِهَا دُنْيَا چَچَيْنْسُكْ كُوِي پَنَحْغَاپُ دُنْيَا چَچَيْنْسُكْ گا انسان چِك دُنْيَاي زِندَگِي كَ كُن رَازِي سْچَتْنَرِكْ يَنْ خُدَا نَا تُكْچَ اِنْزِرْبَتْ بِكَ كُن ایمان مِتَنْ كُن امید مِتَنْ كُوِي اشْتَنْ مَيَتْ بِي جَگَاو کوئی پناہ گاہ پو دنیا چھت نرگنا خدا وند متعال اس کا سلم ولد والذین هم عن آیاتنا غافلون من تقسکا دیون دے انسان کنین کہ ناچی قدرتنا ناچی حکمتنا ناچی نشانینا ناچی آیات کنی شیطانونا کنچیو تن غافلو تن بی خبریو تن

ولا إكذر بنا يرى دمي سون زرين يرى د إنسان كونين دمي سونين ما أواهم النار كوي جاگاو جهنمي نا خدا زو عدد تان د إنسان كون لا كي د إنسان كوني جاگاو جهنم إنا خوب بما كانوا يكسبون جهنم آنوك داخل چاعت بولا أهل جهنم چاعت بولا سبب گوشاين إلا در گوشاين چی سببی که کن آل جهنم سونسن در بنا خدا از کسل مند بیما کانو یکسیبون کن تی لقبی که کسب اس پی سببی که کن آل جهنم سونسن خوب آل جهنمی چاید پولا حدیث نا قرآن آیات یانو علل علت اسباب عوامل منمو بیان بسوتن سوک و دون یانوگ نا چی چک دون کی احل دوزخ شاید پی سبب کن یانوگ نا علت کن یانوگ نا چی چک دنیای دی زود گزر شاید پی گخصب ختم شاید پی دی دنیای دی حب دنیات نا اور دی دنیای گخصب گزر شاید پی دی نعمت کنی که انسان سون رازی سون سے آخرت شیط یانوگ نا خدای شیط یانوگ نا معاد شیط یانوگ نا بی خبر سون مت پی سببی که غفلت بیماریاں گرفتار سون مت پی سببی که گا انسان چی غفلتی بیماریانو گرفتار کتو چھت نرگنا دیو یران پہلا سبب چھچائین اہل جہنم چھائت پی دیو مطلب چک ونیس رسی بزرگان کنیس کسل مولنو خداوند متعالیس انسان دن چک ستنا دی انسان پو جہنمی مینل دن چک سکن مین دی انسان پو جہنمی آنو کھربت پی مینل دن چک سکن مین بلکہ دی انسان پو اہل بحیش بحیش دی آنو کھربت پی مینل بالا مقام ان میت پی دے مقام کن حاصل بایت پی مینگنا ایک انسان کامل چکل دن چک پیت پی مینگنا مقصد عالی طرف لدی انسان پی کھر بات پی مینگنا خداوند متعالی دن چک سکنین لذا زیرنک نتی عمل پوز بسے نتی گند عمل چکتو بیت نرگنا خدا راضی می چایت پی عمل چکتو نتی انجام تنگتنا او دیو سبب چھت کی نتن اہل جہنمی چھت پولا اہل جہنمی چھت پولا اسباب منگمو تین سکھ نہ لرز بس دنیا نو چی چک چین در بنا نتس بایت پی دی لس پجویا نورو لس بنا اہل بہش غونی لس بنا اسمل لس بنا اہل جہنم

0: دنیا پرسته که تو بزس نارینا کو خدای ده نور انواری ده بر بیوت پی ده نور پی مرکز کوی سنگ پی چچا مین نیسپا بندونه شراب تندونه زنا بندونه غلط بنا توب چین چچین حدیث مطابع دنیا تی محبت تمام گناه هنی پتخ ان لو گناهگار انسان خدا نا نیمر چاد پو چاید پولو لب چسمه امام جعفر صادق پر کسول میں دنیا تی محبت پو گناہی پٹک این رسول خدا شک پوز مور صبح سے اول کا گا چی سی زری کا معصیت انجام تھا دوسرین دنیا تی محبت حکومت محبت انین صرف انین سا حلال حرام التا محرم نہ محرم چنگ ملتا نا محبت غزا صرف زچا تھوں چر حلال حرام چنگ ملتا نا صرف نیت دینا محبت راحت آرام دوس نارینا لہذا غن یرنگ کا کسن پھونون اموسنگ مون غن یرنگ ما نورو لاس پل رو غنی لاس پیشی تیانا لام چک جک سیود نا لام پکر دوی گر نا لینے کر نا سوابس دی جای کا لام پکر دوی کن تانا گنا یوربا چان گندے پیان جو نا دو پین نا سواد دن گندے کن تے پیپ پکر دین تان سے تون میچو گندے بنا نیسپا دیو چوس پنگان یرنگ هر لین یا نونگانه سکت چی که لبنا رین دارتخص بو جخص جن می سکت پی که مکر بر رین دارتخص پی کنه سواب اتصار اسنوری کرنه گناه یو چخص بونگانه یرا گندگی بازار رو نیان گندگی بنا نسبا می ده که گرد نه گنده جایی که شخ شخ چون نه گنده یا نه دو توس فان نه سواب نه تی لخ پی که آسان نه یری رگون صفحایی بس دوگزست ناری نه سواب پیاک بچن از غسل تانسه گان یره تجیم تانسه مسجد کنه چنه سواب دی جگه که تشتوخ تانسه چنه امیول ازیاد چنه نسبا یون چنه لحاظا گان یری معاشره نرو اتن امان توگنا مومن تون سلام کلام اخلاق نگم بو آداب نگم بو سپراتان چنه غرور تکبر عجو بشیدیان زور چنه دون بیمارین پروردگار انگا چنه گنگ ما تمام انسانیت یاد کن کن گنگ ما یا نورو لاز باید پی توفیق تمام غتی خصوصا غتی ملک غیت پی هندوستان یاد پی تمام میون سیاح سلامت امن نا سیاح سلامتی که زندگی بسه نورو لاز باید پی غتی غتی گنگ ما توفیق شده بود غتی ملک پی نوان ساق سیاح سلامت جو و سلام علیکم
1: در این تیس روشنین یعنی نتبین کسو تا دای پروگرام صداقتی سانسی که صادق علی صابری کنستود که پروچوگیت یعنی مساید
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

आकाशवाणी करगिल का नजरिंग फ्रचुक पथवी प्रोग्राम सिर पोजी तो सदुक जरफित सतोगा नमल सुमचिका डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के नदलुक से स्कोर लाटी से फ्रचुक चाहिए शर्वा नाशी फे प्रोग्राम फ्रचुक चाहे इन तो सतोगा नमल सुमची सोहिका तो सतुक नमल चौहिका सैद हसन ट्रस्पोनी का ना जिम्मेदारी स्कोर दास पर अलग फ्रचुक चाहिए यर्गेसी प्रोग्राम यानी फ्लैगशिप फ्रचुक चाहिए तो सतुक नमल सुमचिका तो सतुर्दुनिका अच्छी नमूने फिर प्रोग्राम फ्रचुक चाहिए مقمینی فیا پروگرام پرچک چا این تو سطر گیت نمیر چوگه که تو سطر گو نمیر سمسی که پرگی دراما ریسر پرچک چا این درین پارلیمان اصول می تملن نی ریکارڈنگ پا آکاشوانی دیلی کنا ریلی بچین تو سطر چوی که کسی تا خبر این فرچوک پتوی سیر پلنگن مزد در فیتاوی تو ستغا نمیدگین شور ساقی که دونه تو ستردون نمیدگین شور ساقی که پرگی خبر این فرچوک چین اکاشوانی سیر نگری کن اردی خبر این تفسیر آریده و چین تو ستردون نمیدگین فینسی که تو ستردیتی که اکاشوانی دهلی کنه سنست سمکشه ریده بچین دینا سوخت اکاشوانی دهلی کنه خبر این ریده بچین تو ستروی که دونه چانی تو ستردیت نه میدین شویز ناغه که دیونی من اکاشوانی کرگیلی کنه درین پرچوک پتوی پروگرامونی سیر پو میری مویب دونه افهمی که دیو اکاشوانی کرگیلین وقت با تو ستغانه میدین شور ساغه سانسو کسا تا پورکی خبر این پرچوکت نین مزد

السلام علیکم آکاش وانی کرگل کن خبر ان خورے ینتی خدمت گلزار علی لوک سبھا پبلک امتحان انک اسمت زوستان لک سن چھچے کس گخ تم اسکور گیور جے بل سن ایسری لستنگیز نگی شرسز دروگی کا تمپو گرافو دون دعا ازن تم اسکوری سپرتران ڈلنیو تین دی بل پیتون پو پبلک امتحان ینگ لس گنن چھ سترول نر مانگونی کس گخ تم اسکوری ترمیمی ایکٹ سن ایسری لستنگیز نگی شرسز بیانو گیور جا کھون چاونین مین دی قانون پیانوک سترول کچیک درسیوت دیانوک دیان لگ درسیوت قانون لا لور چیز کا کھنگ کروٹ اور چی پینے چھت پا دونا سزا فو قانونی جائیداد ضبط اور چوچان چوک سزا درسیوتین دی قانونی یوغار یلکھا گام حکومت دونا مرکزی یوغ علاقہ انتظامیہ لا فیسپا شخصمو لز بکھن عدالت یعنی فاسٹ ٹریک عدالت چو زرین ان گاو استرولی کا مقدمہ اونی کا یکزری تمپوگراف و سون سے لز بن ینچا چھک دین مقدمہ اونی چلچلی لسن زنگی سی نال جونس تھما تھون چک سے دونا لزسومی نال جونس دی ترچھدن بوز زر بھی گرل سیرونن یوتین عملہ عوامی زرچس دونا پینشنی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ گوندیا لوک سبھا انوک دی بل پیستن جوکس باسومین دی تم فوگراف انوک کھگلین جے ڈی یو رکن پارلیمنٹ دلیشور کمیتیس بل پیستن جوکس بچے کا وزیر اعظم اوجو زر بسوم دونا دی قانون

السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا شربا نچونی پروگرام پو جبز لخورے ناس غر علی اور رسچی گنتانا سکتوس چنت نی جنا سلام پو فرد مچن سوشک ردیامہ جگت پروگرام سنابن جگزت خن سرما سن سے کاکا فنو اچے نومو سخ نن میں سن میں دمبو جگ دک تک دری سے شربا نچونی پروگرام پینک سخ بسک سن اللہ ناتی معاشرے یارگیا سمینا شربا نچونی کا گزوک خغر گیت دس کو لائن تانس پاس پر ارٹک لپ چکچا یانگ دیرگی اپنا مینٹل ہیلتھ اویرنیس غتی شربا نچو نینک دی خطوس پی کا کاظم علی گنانتان سکھ پاس پیراری گان لپ چکپی فرالکس بچا

iti kasal kun sorba na hesabika nga di mindo chikpo kila tangse chikpo nga tangse kitum ta ki khoda wanda alamiz nga tatka bakan kunu fang karar tanu gazere khoshbog ya miba degena amosene tizlo kya chi kholto yodwa nizazlo de mila kila zantan kampula khozzerlero ni malik po yahudi ginju nga khwishitana na ja chaet po chalejas ni jana wakat pika de yahudi nanga imam hussein yambo son lo de golam po nyambo son sena imam hussein bi po mul nibga de yahudi la tanzlo yo giri golam po nga chong se tong wa do na khash mul nibga ten derbana دی یهودی لا امام حسین دی کسل کن سر بنا چی مرل فرزند رسول الله یه رس غلان چی بلا قیمت حبه بستانز یه ری کنمونی که صدقه بسته باق چی یه رس خواهتانز باق پانتان سون شده کسل بیونس کس نگا گی دوست دینار پو نگا زیران حبه بید nga yera heba wa baso wa pasten nga zolam po azad be yerestan su de ba po nga yera tane de golam po le tan azes de ba gun peninga maten yahudis der mul ni bya po golam po le tan lo yahudis de bo mus halat gan maton imam hussein sakhawatun gan mak kaptan koz der lo farzand de rasulullah یری دی کرم نا شزدی کا اسلام قبول بیت زهر روایت نیوم سنسد امیر المؤمنین فیق پوزمول اونو کتاب خود زازر بی شغبینو میون دنیا تی اولادین گا قسم چیگی کریم امن رس محبت ملامت مجغز سنارینا روایت نیوت دس پره تاکید بس یلو کی رن انه پشون انه این پشون لرس محبت جغزر دنیا دیگا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا ای مونسان کنتی ایال کننا پرو باز بس کن لرگا لوگ جاگل لپا گا ازا چاشی پاسانیون داری کن شزده بل لپا اظهار بل لپا دی پر گیر نم پنا گیساو نار نم پنا چاما لخصوصم نما عدنیاد نا جانوار کن گا ما خدای نعمت انسو بمون نا انین نا اولاد نا مال نا دولت قابل مزمت مین گت با یعنی فائدہ یا نقصان ہے نہ کو محبت بس فائت پکا نہ یہ دنیا تی زندگی سروس پکا بلکہ روایت کو نہ نو دنیا تی تعریف ہاں بس لو امیر المؤمنین شخ پوز مسلو شخشک چیا جواب تان لو دنیا تی مزمت بینیسو دنیا ده شخص فی پره ده شخ مومینی پره سچا کھرین کا دکان کنی پره سیدا لم چین چیز بنا گور جخلن گرال بینا چین چک پیدونه من مزمت جون دی تصدیق بید امن سلامتی نا چین ده شخص پی پره حقیقت پشست کنی ده میونی پره هی ده شخص پی پره ده میون پره مال مال جنبه ناچین آخرتی پره ذات توشه گرل باید پی ناچین چک پره ده شخص پی پره نصیحت چاید پی ناچین گی دنیا بو ده کنن نصیحت لنچه و دنیا بو خدایی رگکن کنی پره مسجد این لو فرشتونی نماز باید پی مقام این لو وحی یعنی پیغمبر الهی فق پی پیغمبر الهی کا یک با همی چیشیم پیغمبر کا یعنی وحی لبت پی جگه این یعنی خدا نا اولیای تجارت بیمال سیین گیدون دیمونی فر دنیا بو خدای فضل نکرم نا رحمتی طرف مایلین فایده منیت بهش حاصل باد ببینیم و امام احمد باقر شیطیانن نقل بسلو دنیا آخرت پر بهترین مددگار شین لو امام جعفر صادق فرمولی سو چیگیز حلال کمائی بنا مال حرام بنا نا دنیا پر اسو یا حلال کمائی باید پلو پسند بس پمل لو خدا از دی فرز رن عزت پلوشین چو حلال کمائی بنا عزت پسترون سلوشین چو ر بولون چون ندو ادا بایوت پو نیندون توت بایوت پو نیندون اکرالی

Sille rahm jagpat po, karabaddar kun nahien dun, kwenka sinsik bayot po, kwa bakshiz bayot po, noro bayot po, lyakhmo bayot po, jalba intu, dun dunya men, du akhirat itum. Ni dunya la muzammat be qabul pichin lo, dunya tiyan lagao na muhabbat pichin lo, چیزر بنا صرف دنیات پولر گلو جغنریک من حالا رام تامیز مثلا تمام گناه کنی بیمه یاد پی چومیک پوین لو دو گاین لو زناری نا کسال بنا دی تمام آیات نا روایت کنی نو جو سوا فایده یونسل لو دنیا حاصل باید پونا دنیا داری دنیا تی تکسین چچا کامل مزمت دین دنیا تی موجودہ دنیا تی زندگی صرف دنیای لس کنیان لگا دک پیت پو آخرت پر جیتنا اسلام از میون لسم لو دنیا تیان گسو گو دک نر دیو سوگا شس پر گوشین دی مقدار پو دی قدر پو زیادہ میت صرف دنیا دن چکس غرس ششو پی مینا نرو لم پی کا دول بیت پی مینا اگر نورو لمپی کا دکھ پیت پی مینا کی دنیا پہ دکھ سناری نا آخرت پہ شماری لو اگر کھوئی رفتہ کردار پہ کی دنیا پہ کا غرص تی خلافیت دنیا تی چامنہ آخرت کو ایتو میت شچین سمب میت چنگ حلال حرام شب خدا جد نری نا ندو اہل دنیا این انشاءاللہ کہ انبیاء کنی اصل روی زمینی کا انسان کنی نفسی خرابیون چویفیاں اخلاق کن چامن اخلاق کن حیوانی صفات یت کھن کن پاک بس پاک و منظب فیا دو کی ذری کا فضائل مکارم اخلاق کر چوکھا تنگ میں چھپا اخلاق کا انبیاء کو نیو سن لو تاکہ انسان خود سازی سبق ثابت پپا رنگ چو چک پہ مینا چامن اخلاق پہ شیتیاں نور نورو اخلاق پہ چوت چامن نورو ششک پہ مینا نفس نہ یوگر پیکار گل تو چوک پی مینا دی مدد بو عذاب خوف یوں جسم یوں تمام کوئی نفس پیکا چامن نہ دے خرابی نشتنا پاگو پاک زر چات پی مینا انبیاء کو انبیاء کو نیو سن لو فضائل نہ مکارم اخلاقی پورا دیون نہ نفس کنے نو ثابت پی مینا ہاں رہنمائی بات پہ مینا تشبی ترغیب تام ترغیب ذریع کا معین مدرگال پسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شتیان نقل و جنو کتاب خود سازی نو پیغمبر مزدر نس کنتان لخمو اخلاق فر تاکید بیت چه زر بنا خدا سحمزاد پول نا دی مقصد پی فر تانسین ونیزن کسل بیونم نہ خدا دی فرستان سین کنت اخلاق پلیخ میں کہ تکمیل کہ لب چک پیت میں مینا و امام جعفر صادق شیطان نقل یاد جرید خدا از کسل بیان لو کہ انبیاء کلا لیخم و اخلاق میں بو انتخاب بسے شزده بر روی زمین کا لہذا دوسو مچانا گا سوچی گی رین نفس فی ننگوز پیان لیخم و اخلاق کا تو جغزس نارینا کھا عظیم چھو نعمت چین لو او دے وقت پیان خدا لشکر بز لو سوچی گی کھوک پی ننگوز پیان لیخم و اخلاق نفسی اماری کر گیا لیخم و اخلاق یود جس نارینا محسوس بز جس نارینا خرای درگال لخصو گو پر یاد بز لو و ینگ دعا بس خدا یا گوه چه لخم و اخلاق چه چو داره سام چه فیده دو گده امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام شیطان یا نقل یلو اگر بالفرز اگر نت بهش امید مجاق جهنم یا سرق تو زرم مجاق سواب نا عذاب امید مجاق ندینم ضروری این لو نتا نت اخلاق بی تلاش بچا چیز بنا یخمو اخلاق یود جس نارینا کامیابی ام سعادت ان دنیا تکن آباد آخر اللہ آباد ان چوئے دو مننا لغبرا سی ٹھونگلے فساد نا فتنہ نا اسم غلط ان رفق چن سکتا ہے امام احمد باقر فقر قصر بیون ایمان اعتباریان مؤمن دسو چک پن اخلاق اعتباریان رجل بیون خوش مزاج سق میں دس خوش مزاج رسول خدا فقر قصر بیون قیام

0: kinti nefus pus çağmen bozları hukum tanıçasın. Su çizdi nefse amaro amin katışız dersin. Ko doken upakçin. Su çizdi kabar olsa katı bazısnani na ko hilagan çeçin. Su çizdi ka razi katı olsan ko batterin cagon nikalıp çin. Vayan kasal bun. Nefus bir kaitbinan bana şeytani fere behterin mazbut fırsat çin lo. İmam Saccad aleyhissalatü vesselam işitiyane nakal basıyod lo. پروردگار امام مزل امام است پروردگار خداوندا غزری کنا نفس شکایت به چه به همیشه چمن بزره خود حکومت تنگتی نفس بلا گناه بزره غلط لز بزره خطا این لاشی نه شخمه بزره ده گناه پو برایی چمن چیست کن لر گلو جو زره غزری در گال لط خدای ری غزب شیتینو نه غسترون سجو خدایا حسن الخلق نیم بودک سه نورو لازبین سوسی که لغپا که بین یتیمی که لغپا غریبی که فقرائی که مسکینی که عدل انصاف نیم بود لازبین دک سرگل بین نصیب سنشهی و السلام علیکم و رحمت الله
1: در انتیس سید حسن ترسپانی کنا زمیداری سکرد لاز پر ارگان یعنی نت بین میریم وی دون اف ام که دیو اکاش وانی کرگیلین وقت با تو سطرک نمار سمچو سنسو کستا یرگیسی پروگرام پروچو گیت نیان مزد پروگرام پروچو کن پین سید کازیم

السلام علیکم آکاشوانی کرگیل کنا خبرن کوری انتی خدمت ان گلزار علی لوک سبھا انوک پبلک امتحان انوک اسمت زوستام نہ لوک سن چھچے کس گق تم اس کوری گورجے بل سنے سوی لوستون نس نہ نشور چز درگی کا تم پوگرافو دو نہ دعا ازن تم مس کوری سپرت راون ٹولین یوتین دی بل پہ تون پو پبلک امتحان نی لسنگن چھ سترول نہ مونی کس گق تم مس کوری ترمیمی ایکٹ سنے سوی لوستون نس نہ نشور چز بیان گورجا کھون چاون انوین دی قانون پینوک سترول کھچک درسیوت دیانوک دی ان لاک درسیوت کھنون لا لور چیز گا کھنگ کروٹ چوی پینے چھت پا دونا سزا فوقانی جایداتون زبوت رچو چاون سوک سزاون درسیوتین دی قانونی یوغر گل کھکنگ میں حکومت دونا مرکزی یوغ علاقانی انتظامیان لا فیس پا شخص مولاز بکن عدالت یعنی فاسٹ ٹریک عدالت چو زرین گاوی سترولی کا مقدمہ ہونے کا نجاق زری تم پوگرق فوسوں سے لس بان ینجا چوک نیا مقدمہ ہونے چل چلی لسن زنگی سی نال جونس تھاما تھون چک سے دو نال زسومی نال جونس دی ٹر چھت بوز زر بھی گرل سیرون یوتین املا عوامی زر چس دونا پینشنی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ اس گندیا لوک سبھا انوک دی بل پیس تل جوکس باسومین دی تمپوگرافیانو کھاق لینین جے ڈی ای رکن پارلیمنٹ دلیشور کمیتیس بل پیستن جوس بچے کا وزیر اعظم اجوزر بسوں دونا دی قانون پو طلبان فیر گیلا یومی وقت شکر تن پو بچاو ننگیم بو شیس نظام پنگ کنس مچن چچا انزر چھوڑتان سین دیرین راجیا سبی لسن نیمی تو ستنی سقبا بن بار گسپین حزب مخالف نیٹی مانگ پے کا طلبان کا احتجاج چنا پولیسی کاروائی سترولن زرین ایوان انو ہلنگ باسوں سنا چرچک بن چو سڑکی اپنا پیشینی کا چنگی سنگی مور ایوانی کاروائی یانگ سترول بنا راجیہ سبھا انو چیئرمین سی پی رادھا کرشنا نس ترسونی وقسی گوزک بے فلوکس بسپین اما اپوزیشنی ممبر انیس رنگی سوچا سنلا انتنگ نارا بازیا سکتنگ سے گوزک بسپین ہیلنگ پورتن لسپن چیئرمین دی کاروائی انگی میں تو سوت نی سخبا بن باسوں پارلیمانی اموری وزیر کرن رجیجوس درنگ کانگریسی ارکان کا پبلک امتحان انیانو غلط زستان نا چھچے کز گختام اس کوری گیورجی بل سن ایس وی لوستونگیز ننگی شور چز دروگی دف آ تونی کا تم فوگ رخفو بچنا چنگس پریک متنگ زرس نیتنگ سین یعنی دیکس نن ماں تود میت پی سیاسی رمان کچگان لنز زر بسون کونس دی بل پو طلبانی خچان نسمزون دونا مطالبانی لن لا ملا کیونی یدزز یعنی دی بل پو کیومی فرلوک سی وزیر اعظم ایٹر چھت پس امتحانی نظامی کا طالبان لڑ دیا پو یگ تن پسوں سے زر چھوڑتاز بھارت اس اپنا ہارموزیان بحری جہاز کھچی کا تازہ سنکن حملہ اونی شنٹے بکھ بسین یگ خطے انوک چھون لینی جہاز رانی دونا سولی بنیادی سرسوسی چلغن لڑ تخسنار چو سے لسنگن بنر چوار گوشین جز اقوام متحدہ انو بھارتی مستقل نمائندہ پی ہریشس خطے انو یوتکن ہیلنگ پینو من سے بر رکتنگن حملہ انو یا گزک دونا ہیلنگ پوسکیت چھیر دیاں چھچا انزر

0: براز پی زون دیلز برا گری چمک زنزبو تلی کوری
1: لندن یلدان کوری
0: پوسکیز گنگما از کیاز نتو غی غی که نوچ گوک پی پونسی که دوم زرسید هی ریسیر لاشا چیلو.